0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasul untuk Islam yang Satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.